0: شروع خدا تعالی سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وو اس ہسا عبادت کرن ین باپت خدائی رحمانس ورے بدل معبود ٹھہرت تھمت بی سوز اس پن نشینی یعنی موجز ہت موسا فراونس تم سندن دربارن کو بس دوپنک زبوش سوزن آمت عالمن ہندس پروردگار سن طرف پتہ یل تمن نش سانی نشینی یعنی موجز ہت ووت تم وز تروو ہس تمو اسن بی ہاو اس تمن اک اکس کھت بج نشینی بی رٹ اس تم عذابن مز تاکہ تم ین باز بی ون تمو پرت نشینی یعنی موجز وچت موساس زی اے جودگار منگ سانی باپت پنس پروردگارس یت پٹ تم ہچنومت چھ اس رٹو ضرور سز وت پتہ یل اس تمن عذاب تلان اس تیتھے اس تم وعدہ پھٹرا پوزون خدائن یس سٹھا عظمت وول
1: کزب بیانی چھ اک بیمار ات مرضس اندر مبتلا انسان سن دل تو دماغ چھ مفلوج آسان سپودمت اپوز ونن والس باسان زی تسنزو کتھو ست لوکن ہند دل رنزناونے یوان اما پوز پزر چھ یہ زی حق ہرگہ تلخ تہ آسہ حق چھ توتہ سرس روزان امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ چھ فرماوان پریت کنسی انسان سنز اصلیت چھ تسنزی سوی تل پوشید بوتراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ ارشاد فرماوان زی انسان سنز اصل حقیقت یعنی تسند اخلاق چھ تیلی نن نیران یلی سو زیو چھ مزراوان معنی چھ یہ زی یلی انسان کت کلام چھ کران تسنز اصلیت تہ حقیقت چھ بدی نیران پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہند یار غار تو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس

دوی هیڅ و نات رسول مقبول صلی الله علیه و علیه وسلم بوزان پروگرام چجری صبحگاهی خداوند تعالی سنزن مخلوقاتن چن که گرند اما پوز انسان چو بهترین تعالی تخلیق رحیم تو کریم خدای چو انسانس پیٹ پنی رحمک اعلی درج نازل کران یودوی انسانس اندر بشریتک عنصر چو اما پوز توتی چو یہ اشرف المخلوقات بشر آسنی کن چو انسان کن سات غلطی مز تہ مبتلا سپدان منگو نادم انسان چو یکدم خدایس برونہ کن کل نمراوان تو پنی غلطی ہند اعتراف کرت خدای سند رحم گاران طیب انسانس کن چھ خداون تعالی توجہ فرماوان سہ چھ رحمت نازل کران تکیاز تس چھ رحم کرن سٹھا ٹوٹ ون گو شرط چھ یہ زی انسان گچھ رحمک طلبگار آسن بند چھ پنن استطاعت مد نظر تھوت خدایس منگان اما پوز خدای چھ پنی شان رحیمی تو شان کریمی مطابق عطا کران یہ کینسا صدق دلی سان منگنے یی تہ چھ عطا سپدان ساروی کھت بڑ نعمت یس اللہ تعالی ہس منگو سو گئی راہ راست رچ وت انسان گچھ رچ وت گاران روزن تکیاز ات وت اندر چھ باقی تمام نعمت یمن ہند انسان تما کرہ یہ چھ اللہ تعالی سند رحمک اک لوکٹ موکٹ حص یم سی سری کائنات روشن چھ حدیث مبارک چھ زی اللہ تعالی ہن چھ پنس رحمتس ہت حص کرمت تو ون چھ امیک اکوئی حص نون رحمت کہ امی اکہ حس کن یم دنیا تو یم کائنات نظام پکان خدا ون تعالیٰ کڑ پن رحم باقی نمنمت حص تمہ دہ نن یم دہ سہ پن بندن اعمالن ہند حساب ہی امہ دہ گھن خدا صبن کھ رت بند ناو میت ون گو بد اخلاق چھ ازلی بد نصیب رچ وت نش دور چلن وول چھ یت تہ ناکام تو تت تہ نامراد حقیقت چھ یہ زی اللہ تعالیٰ چھ پن بندن پٹھ ظلم کران بلکہ چھ انسان اللہ تعالیٰ سندین احکامن ہنز عدولی کرت پنسی نفسس پر ظلم کران تو پن بربادی ہند سامان پید کران فرمان بردار بند چھ آغ سندین ینامن تو اکرامن ہند حقدار بنان۔

صبحک 7:35 سپد خبرن ہند بلٹن ہے چھس بہ تجمل احمد گڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پٹ حکومتن چھ ونمت زی سندھ تاس آبی معاہدہ روز معطل تو پاکستانس آس سرحد اپرمہ دہشت گردی ہز حمایت بند کرن وزیر اعظم نریندر مودی کرن چندروار پٹ انڈونیشیا آسٹریلیا تو نیوزیلینڈ شن دہن ہند دور کامرس تو صنتن ہند وزیر پیوش گوئلن ونمت زارت یہس اخ خرب ڈالر مالیت کن برآمداتن ہند نشان حاصل کرنچہ وت پکان تو بچاو ساز و سامان چہ حصولیابی متعلق کونسلن چھ جنگی تیاری بیہن بہتر بناونے باپت 2,000,000,000 روپی مالیت چن خریداری ہزن تجویزن منظوری دزمت پیش خبر تفصیل سان سرکارن چھ بی اکہ پھر یت کت پھر دیتمت پاکستان دس سرحد اپرمہ دہشت گردی ہز لگاتار سرپرستی کن چھ سندھ تاس آبی معاہدہ معطل رات شامس ون نئی دل مز نام نگارن تفصیل دیوان خارجہ وزارت سند ترجمان رندھیر جیسوالن سندھ تاس آبی معاہدس پٹھ چھ بھارتک موقف اٹل تمو ون پاکستانس پزی ہمیشہ باپت معتبر پٹھ سرحد پار دہشت گردی ہز حمایت بند کرن تیستا کولہ ہندس جامع بندوبست

0: سرگرمین باپت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن تعریف ایل جین کر امہ تنظیم ہندن سماجی اقدام ہند تعریف تو دتک امکن ارکانن پہ زور جموں کشمیرس اندر امنس پوچر دنس تو ماحول رسر تھاونس بی نوجوان تو زنانہ با اختیار بناونس باپت تھوین تم پنہ کوشش جاری کامرس تو سنتن ہند مرکزی وزیر پیوش گوئلن ووت بھارت چھ یم وری اخ ٹریلین ڈالر برآمداتن ہند نشان حاصل کرنچ وت پکان سالانہ برآمداتوں مز پندہ فیصد برآمداد گوڈنچ سماہی مزی درج کرنا آمت رات و نئی دل مز تجارتی بورڈ چی میٹنگ خطاب کران پیوش گوئلن زم باپت چیزن ہند برآمدات 74 ملین ڈالر پٹھ قریب 530 ملین ڈالر یل زن خدماتن ہند برآمدات قریب 421 ملین ڈالرو پٹھ قریب 470 ملین ڈالر تام ہرراونچ ضرورت وزیرن ون زی بھارت برآمداتن متعلق حکمت عملی چھ مضبوط زیادہ جامع نقطۂ نظرس پر مبنی یتھ اندر پریت ریاستس ضلعس تو تجارتی حلقس ہشی اہمیت حاصل چھ بچاؤ ساز و سامان کے حصولیبی ہند کونسل ڈی اے سی این چھ فوج چن جنگی تیارین پوچر دن باپت 52,000 کروڑ روپیہ مالیت چہ کیپٹل حصولیبی ہندس تجویزس منظوری دزمز بچا وزیر راجناتھ سنگھ سندس صدارتس منز منظور کرن آمز یم تجویز کرن فوج بحریہ تو فضائیہ چن حرب بندی ہنزن صلاحیتن منز ہرر بھارتی فوج باپت چھ اینٹی انمینڈ ایریل ویکلز الیکٹرانک وارفیئر سسٹم آکاش ترنگ چہ خریداری منظوری دن آمز تو یہ کر فوج چہ سب بندی اثردار این ٹی یو اے وی تحفظ فراہم کونسلن چھ مین پورٹیبل اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل نظام درمیانی دوری تام زمین پٹ فضاس تام وار کرن والے ہتھیارن ہند نظام سٹھا کم دوری تام مار کرن والے فضائی دفاعی نظام ٹینکن باپت فعال تحفظاتی نظام تو جیٹ بیسڈ کامکازی ڈرون نظام ملحنس تہ منظوری دزمز بھارتی بحریہ باپت چھ نیول شپ بورن انمینڈ ایریل انفلنس گراؤنڈ مائن نظام چ خریداری تو الیکٹرانک پروپلشن نظام باپت زمینی ٹیسٹنگ سہولت ہندس قیامس منظوری دن آمت ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند کشرن خبرن ہند بیاکھ اک بلٹن سپدے آکاشوانی سری نگر پہ 9 بجے تو 1 منٹن پہ نشر اسی دیو اجازت خدا حافظ
1: آکاشوانی کا یہ سری نگر اسٹیشن ہے میڈیا ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 MHz پر سمعین سماعت کریں اب آپ کو بتا دیں کہ آج کے پروگرام کے بارے میں

0: Öyle ya Nebi.
1: Sen Satnam'dakis Cülayr'a tasmız gör Ali Mahmud Şehbaz Neyv Azim Şair'te Tahlikar Mautan Eşni Şüda. Mager emiz Bahli Pay Mufakir to Gönmat Sınz Yad Rozan Gazliyat'ı Natiya Adbi Tarihik Mustaqil Bab Binit Sanin Dilan Mınz Hemeş Sartaz.
2: Ali Mahmud Şehbaz şu Kaşri Zabani Hund Ak Maruf Şair. Şehbaz Tahallus emiz Fit Bilkul. تکیازی ات چھو سوئی شہباز سن تصور ہیت یس تصور علامہ اقبال پیش کورمت علم لحاظ نمون تو علی محمد شہباز اس جو پرجوش مقرر اخ تو تہندس کلامس اندر یو زن ناتک پہلو چھو تحت اندر چھ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشبوتی پریڑان تو حران تو غزل کس معاملس اندر یو زن پرجوش لہج چھو سو چھن بی یتی کانسی کاشرس شاعرس شہبازس پت نصیب ملمت تم یل زن رومانیتس پٹھ قلم اس تلان تحت اندر تی تم سٹھا کامیابی سان وتران تمو گزور اخ خوددار تو باوضح نفاست پسند زندگی تو کاشرس اندر یو زن کاشرس غزلس اندر سنجید لہج چھو تحت دیت نہ تمو پن ات مز نیرن کی تہذ زبان اس سوس ٹکسلی عام زبان کی بلکہ چونکہ تمن پہ تم عربی تہ فارسی تہ اردو تہ وستاد تو یہ اثر رو تہذ شاعری پہ تہد کلام تبازاد صورتس مز تو ونکینس اور تت علاقس مز تی یوت نی بلکہ ہندو واریہ نو آموز شاعرو کور تت لہجس مز لکھنچ کوشش تو تہد ابتدا کرنے تہ کرک کوشش تو ونیک تامت اس زن قاشر زبان تو قاشر ادبس پہ شہباز نی شاعری ہند اثر سہ نن تو ٹاکار
3: علی محمد صبن شعر زن تہد اثر سٹھے سان دلن پہ تو باسان اہند شعرن ہند اثر روز سان دلن پہ ورس کالس موجود

جی سامعین، تو سن رہے سی لوک گیت آوازا سی عبد الرشید قریشی دی۔ سامعین، اسی ایک سماج بچ زندگی گزاردے ہاں اور اساں کو کئی لوکاں نال واسطہ پیندا ہے۔ اس وچ چنگے مندے ہر قسم دے لوک ہوندے ہیں۔ جے کدے اساں نال کسوں ذرا جیا مندا کیتا تے اسیں پورے انساناں کو مندا چنگا آکھدے ہاں، مگر اسی سماج بچ اساں نال چنگا کیتے والیاں دا بھی کاٹا نہیں ہوندا۔ مگر اکثر اسیں انہاں کو لفظ شکریہ بھی نہ آکھ سکتے، بلکہ حدیث وچ ہے جڑا لوکاں دا شکریہ ادا نہیں کردا وہ اللہ دا بھی شکر ادا نہیں کردا۔ دراصل اللہ تعالیٰ اکثر

ګرمي به اسپنم پروگرام بوزان ایم پروگرامک پروڈیوسر چھ وسیم فاروق یہ آکاشونی ہند سرینگر سٹیشن سانہ دوئمہ اعلانک کرو ہنا انتظار

وۄنۍ کرو پیش کلامی مہجور آواز جہاں آرا جامباز بوزن چھ یژھان بیرو ہردٕ پنزو پیٹھ فاروق احمد چوپان اعجاز احمد چوپان افروزا جی پلوامہ پیٹھ چھ شاہینہ جی زینت رتبہ کھاگ کھائی پور پیٹھ بلال احمد تو ساحل احمد ڈار تو بانیاری پیٹھ یوہے بہت بوزن یژھان محمد اشرف ڈار بوزی پن پسند مہجور صبن کلام آواز جہاں آرا جامباز